0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Godine 138. umro rimski car Hadrian. Tijekom vladavine izvršio značajne reforme u rimskog carstvu i utvrdio granice u Germaniji i Britaniji, gdje je podigao bedem za zaštitu od upada Škota. A godine 1099. umro španjolski nacionalni junak El Cid Rodrigo Díaz de Vivar, legendarna osoba španjolske epske poezije. Godine 1461. nakon smrti svog oca, Stefan Tomašević postao je kralj Bosne. Godine 1509. je rođen švicarski teolog francuskog podrijetla Jean Calvin, vođa frakcije protestantizma u Ženevi. Godine 1609. je u Minhenu osnovana Katolička liga kao odgovor na osnivanje protestantske unije, što je pojačalo tenzije u Njemačkoj koje su dovele do izbijanja 30-godišnjeg rata u središnjoj Europi. Godine 1856. rođen Nikola Tesla u selu

jezdim od pučinama Hvara na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Godine je 138. umro rimski car Hadrian. Tijekom vladavine izvršio značajne reforme u rimskog carstvu i utvrdio granice u Germaniji i Britaniji, gdje je podigao bedem za zaštitu od upada Škota. A godine je 1099. umro španjolski nacionalni junak El Cid Rodrigo Díaz de Vivar, legendarna osoba španjolske epske poezije. Godine 1461. nakon smrti svog oca, Stefan Tomašević postao je kralj Bosne. Godine 1509. rođen švicarski teolog francuskog podrijetla Jean Calvin, vođa frakcije protestantizma u Ženevi. Godine 1609. u Minhenu osnovana Katolička liga kao odgovor na osnivanje protestantske unije, što je pojačalo tenzije u Njemačkoj koje su dovele do izbijanja 30-godišnjeg rata u središnjoj Europi. Godine 1856. rođen Nikola Tesla u selu Smiljan u Republici Hrvatskoj. Godine 1897. je prestao izlaziti Hrvatska misa o časopisu u Pragu. Godine 1943. angloameričke trupe u Drugom svjetskom ratu iskrcale se na Siciliju. Godine 1953. sovjetski lider Hruščov smijenio ministra unutrašnjih poslova Lavrentija Beriju, bliskog Staljinovog suradnika i egzekutora u staljinističkim čistkama. Godine 1962. iz Cape Canaverala lansiran prvi američki telekomunikacijski satelit Telstar, koji je omogućio prijenos TV programa preko Atlantskog oceana. Godine 1973. Bahamski otoci stekli neovisnost u okviru Britanskog Commonwealtha nakon 190 godina britanske kolonijalne vladavine. Godine 1992. američki sud osudio bivšeg panamskog diktatora Manuela Norigeu na 40 godina zatvora jer je dozvolio krijumčarenje droge u Panami. Godine 1995. vojne vlasti oslobodile iz 6-godišnjeg kućnog pritvora vođu burmanske oporbe i dobitnicu Nobelove nagrade za mir Aung San Suu Kyi. Godine 1999. šest afričkih vlada potpisalo je sporazum o prekidu vatre, čime je okončan građanski rat u Demokratskoj Republici Kongo. Godine 2006. lider čečenskih separatista Šamil Basajev ubijen u zasjedi kod sela Ekeževu u Ingušetiji, Ruskoj Republici koja graniči sa Čečenijom. Godine 2020. Vrhovni sud Turske poništio je odluku Vijeća ministara iz 1934. godine kojom je džamija Aja Sofija u Istanbulu pretvorena u muzej.
0: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti. Dogodilo se na današnji dan.